Chacha sayang wave maye wa Ita majve ki na wita soy na kwewe Owa ka ayang wa ay Owe ama a Nga nga sewa e su su sakam Ita maya no no na ya ne ya ya ya ya ya Okyo hita mututuk pa an po of kota Chuchev sayang ki na wita tenis tung la nam ya Pai as hita